0: syringsfiskar är att man får upp ganska mycket och så vet man inte vad man ska göra av det. Och det är inte arter som allmänt säljs så jättemycket i Sverige.
1: Hans Kvist från Svedje Västanede Övsjö fiskevårdsområdes förening menar att arter som mört och braxen blivit lite förbisedda på våra tallrikar.
0: Det här ryktet egentligen bara ligger kvar för att man inte har upplevt något annat. För två generationer sedan, då var det betydligt fler som åt de här fiskarna.
1: Exempelvis surmört och tryckkokt braxen kan smaka riktigt bra, men mer snabblagade filéer dominerar stort.
0: Så då har det blivit att sådana här fiskar som man faktiskt måste lägga lite mer tid på kanske och lära sig att laga och bereda har helt enkelt fallit bort.
2: Reportrar Viktor Lidvall och Signe Rosenberg, P4 Jämtland. USA:s justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Brothers. Affären uppges vara värd 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Det var Ekot med Elias Svensson.
3: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för det, Elias. 2:02 är klockan nu och den här timmen ska vi ringa upp Robin också som just nu cyklar Vätternrundan och se hur det går för honom. Han cyklar ju utan sadel. Han står upp i typ 30 mil. Så vi ska se hur det går för honom. Han gör ju detta för en god sak. Vi kan prata mer om det med honom senare. Vi kör ju också önskemusik den här natten. Fortsätt gärna önska låtar. vaken@sverigesradio.se. Dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms till 72250. Du skriver vaken först, gör sen ett mellanslag och så skriver du vilken låt du gärna vill höra. Du kan också skicka in eller ringa in och lämna ett röstmeddelande. Så lyssnar jag av det vad det lider här. 020 99 55 00 är telefonnumret. Lena och Paul har hört av sig här. Hej i sommarnatten. Idag för 55 år sedan gifte vi oss i Södra Ljunga kyrka. Jag 20 år med min man som var då 24 år. Vi har det fortfarande skojigt tillsammans med barn, barnbarn och många vänner. Spela gärna Du är min man med Helene Sjöholm. Tack från Lena och Paul. Här kommer den.
3: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Tjenare, Mats på Öland här, och det är så varmt, jag kan inte somna. Snälla, dra Frank Sinatra med Summer Wind. Det skulle göra susen. Tack och hej!

En önskning från Mats på Öland som kämpar på där i värmen. Summer Wind med Frank Sinatra. 02099 55 00 är telefonnumret ifall du vill ringa in och lämna ett röstmeddelande. SMS kan man också skicka in. Det har Anders gjort här och skriver: jag önskar Queen med Bicycle Race till alla som cyklar Vätternrundan i natt. Skickar också en tanke till min Ivis som snart fyller år.

Queen med Bicycle Race. Tack så mycket för den, Anders. Vi ska alldeles strax få en direkt rapport från Vätternrundan där Robin, vår utsände, just nu cyklar. Kanske befinner han sig i täten, vad vet vi. Vi får höra med honom alldeles strax här. Eva skriver: jag sitter vid min fars sida och vakar under hans sista timmar, troligtvis hans sista dagar, troligtvis timmar. I natt växlar jag vaket med mina bröder några timmar i taget. Känslosamt och samtidigt väldigt fint och fridfullt. I pappas öra upprepar jag hur mycket jag älskar honom samtidigt som han får släppa taget när han är redo. Spela gärna Blackbird med Beatles, hälsar Eva. Ja, tack för ditt sms, Eva. Och mina tankar är naturligtvis hos er.

0: you were only waiting for this moment to arrive.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen här i Vaken med Peter och P4. 20:02 är klockan. Just nu så pågår ju Vätternrundan. Tusentals cyklister cyklar ju just nu. Typ 31 mil är det va? Runt Vättern i natt. En av dem är skidåkaren Robin Bryntesson som just nu har hoppat på cykeln utan sadel. Detta till förmån då för unga med diabetes typ 1. Hallå Robin, har du tätkänning eller?
1: Ätkänning är väl att ta i skulle jag säga, men jag har ingen insulinkänning heller, så jag mår väldigt gott här ute i skogarna i Motala-trakten.
0: Hur vi talades vid...
1: vi är i och för sig, jag passerar Jönköping och Huskvarna nu. Ja, det är väl lite nästan i Fagerhult.
0: Och det är
1: 13 mil in i loppet.
0: Det låter som att det är lite publik där som jublar när du kommer.
1: Ja, vi tog en parkeringsplats här lämpligt och det är hög hastighet precis på cyklisterna som drar förbi här där vi står just nu. Så här är i väldigt god stämning och många nattugglor på plats.
0: Du cyklar alltså utan sadel, du står upp. Hur känns buggarna så att säga? Hur känns benen?
1: Alltså det känns fortsatt jättebra, det är inga konstigheter. Vi har en fantastisk sammanhållning här i gruppen och det rullar på otroligt fint måste man säga.
0: Ja. Är det något annat du kan rapportera?
1: Vi lever ju efter ett motto, det är en dag i natt. Då, så det är väl exakt vad vi håller på med här just nu. Då. Så det är alltid en dag i natt. Då. Så det känns himla bra.
0: Är det något annat du kan rapportera om som du har bevittnat längs vägen? Du kanske inte ser så himla mycket, men...
1: Ja, men vi har ju både lysen fram och bak, så man ser väl helt okej ändå skulle jag säga. Vi har ju bra pannlampor, så det är inga konstigheter där. Det är god stämning, det regnar lite tidigare. Nu har det slutat regna, så nu vart det ju helt underbart här. Och så ska det väl vänta sig ett litet matstopp då i Fagerhult, sägs det. Så vi har ingen stress och ingen press, utan vi rullar sakta men säkert framåt och på i säker
0: hastighet,
1: kan man väl säga.
0: Ja. Och cykeln är okej, den är i gott skick.
1: Än så länge ingen punktering på mig, men några i gruppen har ju fått det. Men det här, den rullar på oväntat bra. Jag har ju satt en liten champagnekork istället för en sadel, då, bara för syns skull. Men det känns ju lite surrealistiskt att man ska stå upp i 31,5 mil. Men å andra sidan så går man ju ganska mycket på benen i vanliga fall, så... Det är väl en vanlig sak hur man tänker, bara tänker.
0: Ja, god poäng.
1: Inställningsfråga.
0: Verkligen. Och du ska få, vi ska spela en låt här. Vilken vill du höra som peppar igång dig?
1: Det här är ju en låt som betyder otroligt mycket för mig just nu. Det händer mycket i mitt liv kan man väl säga. Så det här är en låt, skulle jag lyssna på den själv nu, då skulle jag på stor grin i radio. Det går ju inte. Så ni får väl lyssna på den. Det är en låt som jag tycker är otroligt vacker och den blev väldigt taggad.
0: Och det är Smith & Tell med Goliath. Underbart Robin, vi kommer ju höra från...
2: Ja, vi ses där!
0: Oj, oj, oj. drog klungan nu, eller?
1: Nej då, det skriks och hejas åt alla håll här. Så det är bara bra stämning, ingen konstighet.
0: Härligt Robin, fortsätt lycka till. Och så hörs vi lite senare här under natten, efter 4 tror jag någon gång.
1: Var det inte 05:20 nästa?
0: Ja, var det så det var? Ja, 05:20. Då ringer
1: vi. Jajamän, då får vi se om vi har tagit oss längre.
0: Härligt. Trampa på och lycka till och hälsa alla.
1: Tack så jättemycket. Kör hårt du också.
0: Härligt. Vi hörs.
1: Hej, hej.

Smith & Tell med Goliath här i Vaken med P3 och P4 för Robin, som just nu alltså cyklar Vätternrundan. Mer en rapport från honom kommer efter klockan 5 här i programmet. Och det är många som hör av sig till mig gällande Foo Fighters. Det är många som har varit och sett dem i Stockholm här under gårdagskvällen. Felicia är en av dem. Vi är ett trött men lyckligt gäng som sitter i bilen på väg hem mot Vara efter att ha sett Foo Fighters i Stockholm. Nu börjar ögonlocken väga ungefär lika mycket som högtalarna på konserten. Så vi behöver lite hjälp att hålla oss vakna den sista biten. Kan ni spela Walk med Foo Fighters? Det känns som ett passande soundtrack när man försöker ta sig hem i natten utan att somna i passagerarsätet. Tack för att ni håller oss sällskap på vägen. Här kommer den för er, Felicia. Kör försiktigt nu. Och härligt att ni har haft en underbar konsert här i Stockholm.

Foo Fighters med Walk här i Vaken med Peter och P4 där vi har passerat 2:30. Tack så mycket för den önskningen, Felicia, som är en av många som har varit och sett Foo Fighters här i Stockholm under gårdagen. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen ifall du vill mejla in din önskning, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv bara Vaken först, gör sedan ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Och nu har det kommit in en rolig önskning här som jag inte trodde skulle komma. Och det är Sara som skriver: snälla spela Tax Free med Hansson och Karlsson. En helt otrolig låt. Vore kul att höra den i radion. Ja, jag har aldrig spelat den här låten i radion faktiskt. Det var väldigt kul att du önskar den här. 1967 tror jag att den släpptes. Det var Bo Hansson som spelade Hammondorgel och Janne Loffe Karlsson som spelade trummor. Fantastisk musik detta. Väldigt lång låt, Sara, så det blir inte hela. Men vi lyssnar en stund där.

Pontus, mitt namn är Magnus Svensson från Göteborg. Jag hade gjort min natt och ville spela Captain Kidd med Ulf Lundell. Det var väldigt länge sedan jag hörde den. Tack för ett underbart program. Ha en trevlig natt. Hej!

E-Type med Campione. Det var Gabbe som hade önskat den. Han ville ha lite mer fotbollsmusik här i natten. Och den där låten var väl i samband med EM år 2000. Men nu är det ju VM 2026 och det kommer dra igång en match här inom om en kvart, va? Klockan 3. USA tar emot värdlandet. USA tar emot Paraguay. Se hur det går. Jag vet inte, hur känner ni kring de här matchtiderna? Jag kände idag, eller igår blir det då, att man vill ju ha en match som börjar typ klockan 17. Jag saknar en dagmatch. Sen så, ja, det är ingenting vi kan styra över direkt, men ja, jag saknar det lite grann. Men det går fortsatt bra att önska musik här i natten. vaken@sverigesradio.se. Dit får du gärna mejla ifall du har någon låt du gärna vill höra, fotbollsrelaterad eller något annat. Eller så skickar du in ett sms till 72250. Skriv bara vaken först, gör sen ett mellanslag. Då skriver du vad du gärna vill höra. Jenny har gjort detta. Vi ska ta oss till Finland nu, för hon vill gärna att jag spelar Nightwish med låten Sleeping Sun.

0: mig från P3 Nyheter. Varsågod, Johanna.
1: Tack så mycket. Två ryska stridsflyg befann sig i närheten av svenskt luftrum i Östersjön under gårdagen och föranledde två insatser med JAS 39 Gripen. Det skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande. Enligt Försvarsmakten är säkerhetsläget i vårt område fortsatt väldigt allvarligt och det ryska agerandet är ett återkommande beteende som hotar både vår territoriella integritet och säkerhet. För att Tidöpartierna ska hinna få igenom alla sina förslag innan valet hålls debatter i riksdagen under helgen. Detta är första helgdebatten på drygt 3 år. Under dagen ska bland annat skärpta straffskalor debatteras och imorgon debatteras vandelskrav för uppehållstillstånd. Englands VM-lag har fått delar av lagets utrustning stulen inför dagens ankomst till basen i Kansas City, Missouri, det rapporterar BBC. De försvunna grejerna upptäcktes igår kväll och 2 personer uppges ha gripits, misstänkta för att bland annat tagit bollar och skor. England spelar sin första VM-match mot Kroatien i Arlington, Texas på onsdag. Techjätten Google har hamnat i trubbel med lagen i Tyskland. En domstol i München har nämligen bestämt att de kan hållas ansvariga för falsk information i AI-översikten som numera kommer upp först bland sökresultaten.
2: Nej, men det här sticker ut, för tidigare så har man sett på det som att det räcker med att techföretagen är tydliga med att något har skrivits av AI och att AI kan ha fel.
1: Det säger P3s techreporter Evelina Galli. Enligt den tyska domstolen så agerar Google i och med AI-svaren inte bara som en mellanhand som pekar vidare användaren till andra sajter utan skapar nytt och självständigt AI-material som ibland innehåller felaktigheter. Företaget själva tycker å andra sidan att det är användarens ansvar att vara källkritisk till AI-genererat innehåll. Men det är lätt hänt att man bara läser AI-svaren, tycker 24-åriga Malmöbon Hanna Kristensson.
3: Jag stannar ofta alltid på första faktiskt. Det bara faller naturligt att det som kommer upp där är det jag litar på faktiskt.
0: Tusen tack, säger vi till. Där kommer jingle också. Tusen tack, Johanna.
1: Tack.

0: Tove Lo och Stromae, De Fleur, Extromae heter hela låttiteln där, ja. Han är hovexperten som bevakat kungafamiljen i 30 år. Allt från Victorias 18-årsdag till de kungliga bröllopen. Och i år är det fullt fokus på drottning Silvia som suttit på tronen i 50 år. Och därmed firar kungaparet också 50 år som gifta. Men man undrar ju, hur kul kan kungahuset vara egentligen? Välkommen Johan T. Lindevall!
1: Välkommen!
2: Wow, en applåd så tidigt.
1: Ja. Det är värd, det är värd. Tagit dig hela vägen hit. Du som har följt kungahuset i 30 år, kan du besvara den frågan? Hur kul kan de vara egentligen?
2: De kan vara jättekul. Framförallt kungen. Kungen har en ganska udda humor, men ganska rolig humor. Jag kan bara ge ett exempel. Vi har ju Botswana på statsbesök en gång 2010 faktiskt, 15 år sedan nu. Och då skulle drottningen, för 16 år snart, skulle drottningen vara med men blev sjuk i sista stund. Och kungen vägrade svara på vad hon var för sjuk. Och det gick dag efter dag på det statsbesöket och typ dag 4 träffade jag honom ute i djungeln efter en sån här safariresa. Och då säger jag till kungen, men hur mår drottningen igen? Hon skulle vara med. Och då säger kungen, ja, i och med att det är du som frågar så ska jag nog säga som det är. Jag tror att hon är så pass illa sjuk så att det är läge för en läkare att skära av hennes öron.
1: Du, men det här stolt känner jag igen. Det har blivit lite bevingat, va?
2: Ja, det har blivit det. Det är väl typ ett par miljoner på YouTube nu, skulle jag gissa, på den visningen. Inte ett par miljoner, men det är många som har kollat på det. Mm. Och det var det att visa sig att Silvia hade en öroninflammation. Det var inte värre än så. Men då blev han så irriterad på frågan så han skär av öronen. Och då träffade jag drottningen 2 veckor efter och då sa hon så här, titta Johan, jag har kvar mina öron.
0: Ja, det var himla tur. Du vet ju väldigt mycket om kungafamiljen, anar jag. Men finns det något som du fortfarande inte vet om kungafamiljen som du verkligen vill veta?
2: Nej, jag skulle nog vilja säga att nej, jag tror att de vetar det mesta. Även den krisen som Victoria Daniel gick igenom i sitt äktenskap för ett par år sedan nu och så vidare. Så jag skulle vilja säga nej, jag vet nog det mesta.
0: Vet du mer än vad du känner att du får säga?
2: Ja, det är många gånger jag har varit tvungen av etiska skäl, kanske av moraliska skäl, att liksom backa och bara känna så här, nej men det här är inte rätt att skriva, det kan jag inte skriva eller det här kan vi inte publicera. Jag är ju även numera är ju ansvarig utgivare också på Svensk Damtidning och det är ju många gånger vi liksom väljer att inte publicera saker för att det kan skada.
1: Mm. Men finns det någonting hemligt du skulle kunna ge oss här då?
2: Ja, faktiskt.
1: Det trodde jag aldrig att du skulle säga.
2: Jo. Jag kan berätta vad kungen, alltså han vägrar säga vad hans favorit, det här är ju inget spektakulärt, men kungen vägrar, alla i kungafamiljen vägrar säga vad deras favoriträtt är. För kungen gjorde det en gång på typ 80-talet och efter han hade sagt att han gillar ish, då på varenda ställe han kom till de kommande åren så serverade de honom pannbiff. Ja. Och han bara blev ju lite fed up på det. Nej, kungen är besatt av falukorv.
0: Gud vad glad jag blir.
1: Eventuellt har du förstört kungens liv de nästa kommande åren. Innan han kan gå ut och dementera det.
2: Ja, och han älskar att laga falukorv i alla dess former. Mm. Det är ju så att kungen är ju kock en gång i veckan i söndagen de har med familjemedlemmar på Drottningholm. Nu är de ganska uppsplittrade i och med att barnen är väldigt, har egna familjer och så vidare. Men förr var det alltid kungen och kungen fortfarande satt som står i kök på söndagar och gör sina paradrätter. Och då är bland annat ugnsgratinerad falukorv med stuvade makaroner en grej.
1: Men det är intressant att du säger det, för det känns som att många andra personer i offentligheten, alltså inte minst politiker, använder liksom korven som ett sätt att göra sig lite folkligare. Och det känns som att han då har gått motsatt väg här, att han håller detta hemligt.
2: Ja.
1: Tror du att han har kunnat tjäna någonting på att liksom sprida den här bilden? Du kanske rakt av gör honom en tjänst nu då?
2: Ja, men jag tror han hade devalverat det hela grejen. Det har blivit liksom, han var pajigt, han försöker att göra sig folklig genom att han gillar falukorv. Han verkligen älskar falukorv.
1: Kul.
0: Om det är så att man själv känner att man skulle vilja avskaffa monarkin, hur är det nu? Går det att umgås med dig om man känner så?
2: Nej, men alltså jag älskar monarkin som statsskick. Jag har ingenting mot republik och så vidare på det sättet, men att om man vill avskaffa monarkin, ja, man kan umgås med mig, men det kommer ju aldrig ske. Monarkin är ju så pass starkt som statsskick. Och idag är ju, den får vi inte glömma, förtroendet för svenska kungahuset starkare än någonsin. Och den dagen Victoria blir drottning av Sverige och Estelle blir kronprinsessa, jag vågar inte ens tänka på hur starkt det kommer bli.
1: Ja, men för mig som är, jag måste erkänna en sak, och jag har varit under en längre tid ganska patologiskt ointresserad av kungahuset. Men om du skulle hisspitcha svenska kungahuset för mig, hur skulle det låta?
2: Då skulle jag nog faktiskt vilja säga så här. Svenska kungahuset är väl kanske en av de viktigaste PR-symbolerna som Sverige har. Som gör att vi kan skapa nya arbeten, nya arbetstillfällen. Och skapa stora exporter världen ut. Så ligger de bakom det.
0: Starkt. Du, vi ska lyssna på en låt nu. Men Johan T. Lindvall, du stannar kvar. Även efter låten ska vi fortsätta prata om kungahuset.

0: The 1975 med låten It's Not Living If It's Not With You. Johan T. Lindvall är här och vi har precis fått reda på att kungen älskar falukorv.
1: Ja, precis. Jag känner att jag måste stanna lite i den här falukorven. Mm. För att jag tror att det är många där ute som tänker sig att kungligheten inte lagar mat överhuvudtaget. Liksom. Men du pratar om att han... Du berättar för oss här emellan att han är väldigt intresserad av matlagning. Han har någon sorts hel rutin på söndagar. Skulle du kunna berätta lite om den?
2: Ja, men framförallt förr, men fortsatt. Då är det oftast nu bara han och Silvia. Men tidigare då, när barnen var yngre, så var det alltid liksom mandatory att man skulle samlas hemma på Drottningholm på söndagarna. Och då står kungen i grytorna och all personal är ledig. Och då står han och gör middag till hela familjen och lyssnar på P4. Brukar jag då Sportextra på eftermiddagen. Och ta sig en liten whisky och en öl när han lagar maten. Och då brukar det vara... Han hade en paradrätt tidigare faktiskt. Det var fläskfilé i olika former som han älskar att göra. Och det tyckte de också om. Med hasselbackspotatis bland annat.
1: Ja, just det. Och sen så råkade han berätta om det i offentligheten. Och sen så, så fick han den servera överallt. Ja, och sen så började han hata det. Ja. Ja,
0: ja. Men Silvia, lagar hon mat?
2: Nej, hon lagar inte mat. Och hon faktiskt lite så här med stolthet berättar att det är kungen som lagar mat. När de satt isolerade på Stenhammars slott under pandemin, då var det bara kungen och Silvia, och sen var det någon mer hovperson som fick bo där ute i veckor liksom, för man liksom inte bryta den här isoleringen. Då var det bara kungen som lagade mat, så då fick de bud med liksom råvaror och så stod kungen och slängde ihop olika saker.
0: Gud, vad härligt det låter.
2: Ja, härligt.
0: Den 19 juni så har Silvia suttit på tronen i 50 år. Och du menar att hon räddade monarkin. Vad menar du med det?
2: Nej, men jag har ju rest med kungen och drottningen i så många år över hela världen och även i Sverige, men framförallt över hela världen på ett antal statsbesök. Vi har varit på statsbesök och vi har varit i Vita huset flera gånger och träffat påvar. Jag säger påvar pluralis. Två stycken har jag träffat. Putin kan man inte ska säga de här dagarna, inne i Kreml och så vidare. Och jag ser ju liksom olika situationer när de har träffat statschefer och på olika officiella tillställningar, hur det har kunnat spåra ur, men liksom Silvia i kulisserna har liksom dämpat situationen. Kungen kanske har varit på väg att bli arg, irriterad, får kanske ett utbrott, så vidare. Hon liksom med liksom hemliga signaler typ trycker hon med handen och så vidare, att nu backar du liksom, nu gör inte det här. Då har liksom situationen lugnats ner. Så hon har varit liksom en brygga mellan honom och det liksom offentliga livet.
0: Vem var Silvia innan hon träffade kungen?
2: En väldigt målmedveten kvinna som hade bestämt sig för att göra karriär. Hon glömde inte att hon var liksom chef för OS-värdinnen i München 1972. Utbildade sen värdinnorna för nästa OS och så vidare. Och det är liksom inte en tjänst du bara snyter ur näsan, utan det är verkligen någonting som var väldigt beläst. Kan över 7 språk.
0: Ja, det är imponerande.
2: Ja, jag brukar säga så här att det låter ju jättekonstigt, men det är en fantastisk kvinna. Det är en kvinna som verkligen har räddat monarkin i det mångt och mycket och har liksom appellerat allting kring sig själv, och framförallt har hon liksom överfört mycket av sina egenskaper till Victoria. De är väldigt lika varandra. De kan komma in i ett rum och där har de samma egenskap. Att de kommer in i ett rum, då ser de alla människor in i rummet. Du känner dig sedd, du känner att du är en. Och det är liksom, det är det som är saken med Silvia och Victoria. De har en fot i kungahus, de har en fot i myllan.
0: I falukorven.
2: Ja, i falukorven. Ja, det är kungen. Han har båda fötterna där.
0: Men det var ju inte helt problemfritt i samband med giftermålet med kungen. Alltså, kungahuset var inte eld och lågor över att en vanlig kvinna från Hedelberg, där hon kommer.
2: Heidelberg,
0: hon gifte sig med kungen. Hur såg det ut då när de gifte sig?
2: Nej, men det är också när jag jobbade med min bok, så liksom, jag tror att folk har lite glömt där. Idag är det så självklart att Silvia blev drottning, men det var inte det på den här tiden. När de träffades var Gustav den sjätte Adolf fortfarande kung i Sverige. Han var väldigt konservativ. Han hade redan fråntagit flera prinsar deras titlar, bland annat kungens fars bröder, för att de hade gift sig oäkta, som det hette då, och så vidare. Och kungen var ju på väg, eller våran nuvarande kung som då var kronprins, var ju på väg att göra samma sak med Silvia, men han insåg ju det att Han kunde inte göra det så länge Gustav VI Adolf var i livet. Nej. Sen dog han 73 september där. Perfekt. Och då var det våran kung som själv kunde bestämma, för det var en plötsligt kung. Mm. Men det knorrades på hovet. Mm. Men hon är inte ens adlig. Vad är det här? Han ska ju i alla fall ha en adlig kvinna.
0: Är det det att gifta sig oäkta? Ja, innebär exakt. Att hon gifte sig med någon som inte är adlig?
1: Ja. Men hon kommer väl inte direkt från liksom arbetarklassförhållanden heller? Hon är väl ganska en hög, vad jag förstår, en hög status bakgrund?
2: Ja, absolut. Hennes pappa var hög direktör och så vidare. Idag skulle man säga benämna sig med överklass. Men jag menar, på den tiden så var det, jag visste överklass, men du ska helst vara adlig, eller absolut helst ha blott blod. Så det hade ju inte tagits emot väl av den dåvarande kungen, och det visste ju våra nuvarande kung. Så han bara väntade.
0: Mm. Hur ska kungaparet fira sin 50-åriga bröllopsdag då?
2: It's today. På vägen hit till Radiohuset i Stockholm så såg jag polisbil efter polisbil. Just nu håller hela centrala Stockholm på att spärras av. Mm. Vid klockan 11 börjar den till Deum, en högtidsgudstjänst i Stockholms slott. Därefter ska kungen och drottningen gå ner till Vasaorden. Och det är den här slupenbåten som de åkte som nygifta. Man kommer ihåg de bilderna. Den åker de med ut till Djurgården, och där i Djurgården så står det häst och vagn och väntar. Sen ska kungaparet åka kortege genom hela Stockholm i eftermiddag, och därför kommer hela Stockholm vara avspärrad. Men det är väldigt häftigt. Har ni möjlighet och är i Stockholm ska man gå dit och titta. Och sen är det en stor jubileumskonsert i Kungsträdgården, öppen för alla. Och därefter en stor jubileumskonsert på Operan, och ikväll är det kalas.
0: Du fick en lång dag. Ja. Är de inte helt slut efter ett sånt fullspäckat schema?
2: Ja, och det kommer bli så varmt. Och ikväll är det kalas på Stockholms slott. Och det är privat kalas, som vi säger.
1: De är inte purunga heller.
2: Nej, båda är ju plus 80. Alltså det är starkt. De får nog dricka mycket vatten under dagen. Alltså.
1: Jag trodde du skulle säga att dricka något annat.
2: Ja, ja, och det gör de nog ikväll. Men gör de det mitt idag, på dagen idag, då kan det nog gå käpprätt åt.
0: Vi ska fortsätta prata med dig. Men först ska vi lyssna på en låt.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Vi har besök av Johan T. Lindvall här i studion. Det är kungaparets 50-åriga bröllopsdag. Och vi får reda på så mycket intressant om kungahuset. Det är ständiga spekulationer om kungens eventuella abdikation. Finns ett årtal som många spekulerar kring?
1: Ja, och det är ju framförallt uppe på slottet man pratar om där. Kungen har ju sagt att han inte tänker abdikera, men nu är han ju plus 80, han fyllde 80 här ganska nyligen. Och det pratas om 2030, det är det året prinsessan Estelle fyller 18 och blir myndig. Mm. Att det skulle kunna vara ett bra år för kungen att säga, okej, nu är Estelle myndig, jag kliver åt sidan, hon blir kronprinsessa av Sverige. Och Victoria blir drottning av Sverige. För att han kan ju inte jobba i all evighet. Men kungen är ju också väldigt konservativ. Och alla Bernadotte före honom har ju liksom inte abdikerat. Utan de har ju lagt sig, när de har lämnat detta jordeliv, så har ju kronan gått vidare.
2: Men är det vanligt att folk gör det? Alltså i min okunniga värld så tänker jag att kungligheten sitter tills han dör. Men... Mm.
1: Så var det förr, men det roliga, eller roliga, men det som är intressant nu, det är att i hela Europa förutom Sverige och Norge så har man lämnat över, abdikerat till den yngre generationen. Margrethe i Danmark gjorde det, Belgien gjorde man det, Holland gjorde man det och så vidare. Så att alla kungligheter nu i Europa är den nya unga generationen för att de gamla har abdikerat. Mm. De enda sitter kvar i Harald i Norge och våran kung här i Sverige.
0: Mm. Är kungen trött på att vara kung, tror du?
1: Jag tror att kungen vill nog unna sig och kanske kunna vara ledig och njuta av liksom att vara lite pensionär och vara kung emeritus, som det heter, som Margrethe är nu av Danmark. Hon är ju drottning emeritus. Mm. Så jag tror nog att han tänker tanken att det vore nog ganska skönt att vara ute på Stenhammars slott, det är deras egna privata slott kan man säga, i veckorna, och slippa åka omkring och hälsa på folk ute i Skövde eller vad det är någonstans. Mm.
0: Om det är så att Victoria tar över snart, så är hon ju 47 år. Är det gammalt för en regent att ta över, eller är det standard?
1: Alltså Victoria fyller 50 nästa sommar. Mm. Och det är ju, alltså det är ju så att det är, skulle ju vara en perfekt ålder för henne att ta över. Men om det skulle vara så att det blir 20-30, då kommer hon ju vara 53. Och ja, alltså, jag menar, ingen Bernadotte levande, eller tidigare levande Bernadotte, förutom kungens pappa som dog i flygolycka, har dött före 90 års ålder. Och jag menar, då skulle ju i princip Victoria vara pensionär den dagen hon skulle bli drottning. Och hur kul är det att börja jobba som drottning och pensionär?
0: Serien om Silvia, Queen Silvia, kommer snart. Kommer du kolla på den?
1: Ja, jag ska titta på den, men jag har inga större förhoppningar. Däremot, var är den svenska The Crown? Ja. Man har pratat om det, att det skrivs manus i smyg, men ingen har sagt någonting vad som händer där och så vidare. Och jag tänker mig så här att nu ska jag inte själv sätta mig på några höga hästar, men jag har ändå varit med i det här gamet i över 30 år nu med kungligheter, och ingen har kontaktat eller pratat med mig om det svenska Crown. Så jag tror att den är lagd på is, men jag vill ha en svensk The Crown.
2: Hade du kunnat skriva den själv, tänker du? Eller?
1: Absolut.
2: Okay.
0: Tror du att kungafamiljen vill ha en svensk The Crown?
1: Absolut inte.
2: Inte riktigt deras egen intresse kanske. Nej.
0: Men hade de kollat?
1: Ja, de läser allt, de kollar allt, de lyssnar på allt. Så det här, den här intervjun kan jag garantera att den kommer gå varm ute på Haga.
0: Oh, är det sant? Ja, oh my god, starstruck.
2: Hej
0: kungen och drottningen. Hoppas ni har en bra dag.
2: Jag glömde jag sa att jag var patologiskt ointresserad av kungahuset.
0: Grattis till 50 års bröllopsdag. Ja, stort.
1: Ja, det får du säga. De sitter och lyssnar på den, de håller på i så ordning nu för den stora dagen idag. Och så ska vi säga, hej Victoria Dahl, Daniel, ni där ute på Haga. Hoppas ni får en bra dag.
2: Ja, det hoppas vi verkligen.
0: Ja. Johan T. Lindvall, stort tack för att du kom hit.
1: Tack.
0: Det var så trevligt. Ska du ut i vimlet nu och kolla på allt som pågår i stan?
1: Det här är ju julafton för oss idag på Svensk Damtidning. Att det här är så här stort kungligt kalas under en dag. Ja, ja, ja. Jag jular och rycker från radiohuset ner till Strandvägen nu.
0: Fantastiskt. Tack så mycket.
1: Tack.
2: Tack så mycket.

0: Esther Savage Love var det där.
1: Just det. Michelle, jag har en fråga till dig.
0: Spännande.
1: Adolf Hitler, för eller emot?
0: Ja, så, emot såklart.
1: Okej, jag visste inte att du hade någonting emot österrikiska fotbollstränare.
0: Vad är det som pågår?
1: Ska jag bjuda på lite kontext?
0: Jättegärna.
1: Ja, men det är väl så, Michelle, att varken du och jag är jättefotbollsintresserade. Mm. Men förutom fotbolls-VM så har det hänt lite grejer i fotbollsvärlden. Adolf Adi Hütter är nämligen Eintracht Frankfurts nya tränare. Och för er som inte vet är Eintracht Frankfurt en fotbollsklubb i tyska Bundesliga som är tyskarnas högsta liga, alltså det är Tysklands Premier League kan man säga. Och det finns ju en annan känd historisk figur vid namn Adolf med ett annat efternamn. Även det börjar på H.
0: Ett annat efternamn? Det namnet som du sa innan var...
1: Hütter.
0: Aha, okay.
1: Det är alltså det är väldigt likt. Det är väldigt likt. Men Adolf Hitler då, han har ju ganska dåligt rykte, eller hur?
0: Fruktansvärt.
1: Där är vi överens. Vi kan komma överens om att han ställer till med ganska mycket skit när han härjade som värst, och det namnet har ju dött ut lite grann sen dess. Det är därför jag tycker att det är ganska intressant då att den här fotbollstränaren född 1974 heter just Adolf Hitler. Inte nog med att han heter Adolf efternamn, han har ju ett efternamn som nästan låter som Hitler.
0: Vad tänkte föräldrarna?
1: Ja, men det undrar jag, så att jag gjorde lite efterforskningar. Och alltså så här, jag menar, han är också från Österrike, det känns inte heller som en förmildrande omständighet om man säger så.
0: Sämsta men, omständigheterna möjliga.
1: Ja, jag vet. Ja, men det ser inte bra ut för Adolfs föräldrar i det här läget. Då läste jag mig, jag snubblade över detta på Wikipedia. Alltså Hütters farmor eller mormor, det stod grandmother, övertalade hans föräldrar att ge sin son namnet Adolf till minne av hans farbror som omkom vid 27 års ålder i ett stenras. Han kallas dock alltid för sitt smeknamn Adi, nästan säkert eftersom namnet Adolf numera vanligtvis förknippar med Adolf Hitler. Och det undrar här nu, tycker du att det är en förmildrad omständighet att det är hans farmor som har valt detta? För
0: nej,
1: de
0: precis.
1: Borde ju vara alltså, i ännu mer formbar ålder, eller vad man ska säga. Om man tänker att om Adolf Hitlers föräldrar var ungefär, de måste ju varit små barn när Adolf härjade som värst, om man gör en snabb matematisk uträkning, vilket betyder ju att hans farmor absolut måste varit i skaffa barnåldern när Hitler härjade som värst, och har dessutom då döpt sitt eget barn till Adolf eftersom det är han som Adolf Hitler.
0: Jag vill veta mer om den här grandmothern i fråga.
1: Ja, men verkligen, det är liksom inte evil stepmother utan evil grandmother. Potentiellt, jag vet ju faktiskt, jag kan ju faktiskt inte befästa att det är så här. Det kanske bara är då för att hedra den här farbron, men ja, man skulle kunna hävda att det inte ser riktigt bra ut det här.
0: Det finns också en politiker i Namibia tror jag, exakt, som heter Adolf Hitler Unona.
1: Exakt.
0: Det är ju... Men han påstår att det bara är att det finns ingen koppling överhuvudtaget, eller att hans föräldrar bara inte visste eller tänkte.
1: De hade snubblat över det namnet någon gång. Ja, det här låter som ett fint namn.
0: Men han har ändå bytt sitt namn. Ja. Men det har inte denna Adolf Hitler då, alltså, utan han insisterade ju
1: på att kalla sig Adi. Men det är ju ändå ganska, jag menar, det är inte första gången, det har inte varit första gången att någon tog ett taget namn så att säga, och det blir ju ännu värre när man heter just Hütter i efternamn.
0: Ja, jag vill ju byta efternamn bara för att folk blandar ihop, heter jag Hallström, Hellström, Hallqvist, ingen har någon aning någonsin, men att han då fortfarande inte har bytt sitt efternamn är ändå... Ja, vi kanske inte av samma skrot och korn då.
1: Exakt, ja, men tänk om du hade hetat nästan Hitler i efternamn.
0: Jag hade bytt dagen jag föddes.
1: Och det kanske Adi också borde ha gjort.
0: Ja.

0: Oj, vilket himla slut på den låten. Sylvie's Head i Pure Control. Det var veckans P3-hit tydligen.
1: Oj.
0: Du lyssnar på morgonpasset i P3 med mig, Michelle och Måns.
1: Hej på er.
0: Vi hade tänkt att vi ska försöka ge oss på det här med att ge skev input på lyssnarnas frågor, dilemman, problem. Vi försökte en gång tidigare under sändningen. Det gick jättedåligt. Vi var förvånansvärt dåliga på det.
1: Ja, vi är väldigt tacksam för att ni hör av er trots detta.
0: Ja, men det här är väldigt bra dilemmat som många kan relatera till, kan jag tänka mig.
1: Det har jag väldigt svårt att tro. Jag har också läst det, men ja.
0: Hon skriver, eller jag ingen aning om kön. Jag vet inte varför jag tjänar det här som en kvinna.
1: Mm.
0: Jag vill skaffa en hognose-orm nu när vi nu ska flytta från en etta till en trea. Hon vill ha katt.
1: Det är så kul att storleken är så viktig för om ormen ska få plats.
0: Fast det, terrarium tar väldigt mycket plats, och jag förstår. Och jag googlat bild på en sån här hognose-orm. Det ser ut som en stor himla orm.
1: Mm.
0: Då tycker jag att vi kan skaffa båda, alltså både en hognose-orm och en katt. Men då säger hon nej på grund av att man behöver ha frysta möss i frysen. Ska jag kanske blocka kattköp som retaliation, alltså hämnd, eller kanske skaffa orm ändå bara? Eller får jag bara lägga mig ner och fortfarande vara ormlös?
1: Ja, alltså det här är svårt. För det första känner jag mig väldigt långt ifrån människor som i huvud taget överväger att skaffa en orm.
0: Jag tror att jag är lite närmare besläktad.
1: Okej, det är så. Det var intressant. Men alltså, det är ju några frågetecken som måste redas ut här. Är ormen en fara för katten om de skulle skaffa båda?
0: Jättebra fråga. Jag antar det.
1: För det skulle jag säga en avgörande detalj, och i så fall tycker jag att den här personen är ganska sjuk.
0: Nej, men det löser era problemet. Vadå, skaffa båda? Så katten kommer ju försvinna efter ett tag.
1: Du tänker så, ja. Det var ju morbida tankar av dig, Michelle.
0: Men det är... This isn't even a problem.
1: Du öppnar dörrar till ditt psyke här. Och men det andra jag undrar då är ju det här med mössen. Alltså jag menar, låt oss säga då, tolka den här lyssnaren välvilligt, att... katten inte är i farozon av att bli uppäten av en orm. Är det då så att, för kan inte båda skörda frukterna av att det finns frysta möss i frysen? Eller vadå?
0: Du tänker att katter äter möss?
1: Ja, det tror jag många tänker, Michelle.
0: Ja, men de jagar möss. Det är som rävar. Rävar älskar att jaga höns.
1: Ah,
0: de kan ta 50 höns på en dag, men de äter dem inte, utan de vill liksom bara bita och döda dem.
1: Ja, just det, vet du vad? Jag känner faktiskt till en historia om en tax som dödade 15 höns.
0: Ja, hundar älskar att döda, jaga, bita, men jag tror inte att katter äter upp dem.
1: Okej, så det är mer någon sorts
0: utlopp för deras sadism. Jag tror att den är besviken om den får en fryst mus.
1: Okej, så svaret är att de äter dem inte, utan de bara torterar dem då?
0: Ja, jagar. Det är ju väldigt praktiskt om man inte vill ha möss på gården.
1: Kan de inte ha levande möss i en bur? Alltså jag menar, jag kan inte tänka mig att ormen inte äter...
0: Geni!
1: Då kan geni, geni. Här finns ju en dunderöppning.
0: Ja, de har gemensamma intresset möss, exakt, både ormen och katten.
1: Exakt, man släpper lös mössen, katterna får jaga, löpa amok där, bäst den vill, gå bärsäker gång i lägenheten. Man plockar upp de här döda mössen, ger den till ormen.
0: Nej, släpp lös allt samtidigt. Terrariet ska öppnas.
1: Verkligen.
0: Och det är också bra, för jag tror att då kommer ormen inte bry sig om katten.
1: Exakt, och så spelar man Benny Hill samtidigt när det pågår.
0: Det är helt perfekt. Varsågod för vårt skeva råd.

0: Moana, Loverman, du lyssnar på Morgonpasset i P3 med Michelle och Måns.
1: Så är det.
0: Och vi försöker komma på ett bra duonamn till oss i och med att vi är vikarierande Bragge.
1: Precis, vi har försökt ta lyssnarna till